그래도 그거는 그래도 아서 알았어. 이거 니가 좀 이제 선번데 편하게 주도 나이. 그래서 좀 계자. 아니면 지라서 바이오 소해 왜 좀 이제 아서 이제 좀 다음 우리 중에 지라 씨 뭐 공부는 거 좀 왜 아원 씨 아서 아서 고바이 버젯에 지제 또 아서는 씨 얘기 좀 아 아서 이제 좀 번데 FM 세로 좀 왜 씨 오가 알라지 아브하브 아코실레 또 왜 카레코 sin jizawe sin aya jije etan sin gwenu to egbe kereje aye teye sin o sin bayi zerayi afoze le nkan ton lo ju nigeria sin asonga krisin krisin lole kere alaji akosile kere asonga to eyin o menda gwenu lebanu no ina duro nkan yi na mi ato etan to re ponu gboro iko so san oro dagbe lo to he ile nigeria sin asonga ro brebu Jagatame, Rija Hero, to when I go sing Etome, a holo, river, a kulu, I went to Meton, a Utoga, Bakuino, Len Notemena to Titology, who the town, na a laji, a koshile, to Mount Adike, na Fonton, ni Bine, to be Wagame, a holo, Sinto Hoji, to someone who he born a laji, a koshile, could je, O Gatamete, where goes on, O Nue. Kora mejito dagwe sin I have eton to henu ko yesu su tin to bond fm sirido zanwe alaji akoshile to pedido sin ho eton e wa ze grodu naga na a holu akelu na alogora sin fo ze dagwe mmme eton na domoro bond fm mama nya kavi a fo gbigba to ayuregbeji gboro lebranu kora wa ina waro na asonwo mai pere mokre we awon sin azora na ile nigeria sin azonwe sin oga daho aholu vision si adenike adegoke losuga dupe town na aholu akiolu ozahode to mau na na gboga kora foton bibi ozo gona unu eto na ozo he tindo toko dagwe to azon veku veku eto nu kone le po sin hoji awon ni ma te sin ogbera asan wa to ho e ko je gboje temere ko dupagbe to ti fi to ko dupagbe to ti fi na do bayi o ma jije e ma do ata to azagba e ko ro poto osun we don ni do awon ni ma tan ho dudu pa ya ogona akọ iye don ti de ho ko n ze ton do jenu kan e ko na o we aza foto mo kun eneto osun we don ni do iho pete o gbero se homero akwe gona sin afozelo ninu eko te o ga se jirego to ti fi losu losu na de unu epo ko ve pete pete lo le do nigeria ite to alonu he e lo si fu de sonbon de 92.9 yo so to keja ara de nigeria zon payos so he o ya lo tu mi na mi ka de ni wo ya sin wo no mi ya lo do asan go zo fi ndo akulo gbeta to sin ku tu aga tumere pusin onuwa ro sin jirepon edumare.